دریا جب وہ مر ہی نہیں سکتا جو میں ہاں وہ مر ہی نہیں سکتا تو پھر ڈر کس چیز کا؟ نہ وہ بن سے اتے نہ ہی اس نو ڈسٹروائے کیتا جا سکتا ہے، اس کا کچھ بگاڑیا جا سکتا ہے، اس دی ایگزسٹنس نو جو ہے وہ ختم کیتا جا سکتا ہے، جس کر کے گرو مہاراج جی کہندے نہ ہم کڑیا نہ ہی میں کوئی چنتا کیتی، آئی واز ناٹ وریڈ ایٹ آل. اگے کہندے ہیں نہ او نردھن، او جو میرا ریئل سیلف ہے، نہ او نردھن ہے نہ او غریب ہے، اس کر کے اگر کوئی مینوں لالچ دوے، کوئی آفر کرے، تو جب میں نردھن ہاں ہی نہیں تو مینوں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آفر میں ایکسپٹ نہیں کراں گا. آفر تے وہی ایکسپٹ کرتا ہے نا جو کسی نہ کسی ڈنگ دے نال نردھن ہوئے، تو کوئی اس نو کوئی بہت بڑی آفر دے دے. مہاراج جی کہندے ہیں نہ او نردھن نہ ہم بھوکھے، اس کر کے ہم بھوکھے نہیں، کیونکہ میرا ریئل سیلف نردھن نہیں ہے، وہ میری انر رچنس نو کہندے جدو میں جان گیا کہ ہاؤ رچ آئی ایم ود ان مائی سیلف، اس کر کے دیر واز نو ہنگر لیفٹ بہائنڈ، کوئی بھوک نہیں سی رہ گئی. پھر وہ آخر ہیں نہ اس دکھ نہ ہم کو دکھے، جدو میں اپنے ریئل سیلف نو اپنے اندر جا کے پایا کہ اس کی نیچر اے ہے کہ اس نو کوئی دکھ نہیں ہے، اس نو دکھایا جا ہی نہیں سکتا، چاہے تتیاں تویاں تے بٹھال دیو، چاہے اگ ابال دیو، چاہے ساڑ دیو، پین کین ناٹ ٹچ دا ریئل سیلف، پین اتھے تک پہنچتی ہی نہیں. سو جس سیلف ریئلائزیشن کی اِسی گل کر رہے ہیں، اس سیلف دی ایگزامپل سارے سامنے گرو ارجن دیو جی رکھ رہے ہیں کہ وہ جو سارا ریئل سیلف ہے، جو سارا اپنا آپا ہے، کہندے وہ پین فری ہے، وہ اتنا دور ہے پین تو، ان تمام چیزاں تو، کہ اتھے پین پہنچ ہی نہیں سکتا. نہ اس دکھ نہ ہم کو دکھ ہے، اس کر کے ہم کو کوئی دکھ ہی نہیں ہے. گرو مہاراج جی نے کوئی دکھ نہیں لگا. اگے چلتے ہیں، کہندے آفٹر فائنڈنگ مائی ریئل سیلف آئی ریئلائز دیٹ دیر از نو ون ہو کین کل اٹ ڈسٹروائے اٹ اور نہ کوئی مارن والا، اور کوئی بھی اس نو مارن والی ہستی شکتی نہیں ہے. جیو ہمارا، کہندے میرا یہ جڑا سیلف ہے یہ ہمیشہ جیے گا، ہمیشہ جیے گا. جیو ہمارا جیو دین ہارا. اگے چلتے ہیں، نہ اس بندن نہ ہم باندھے، کہندے اس سیلف نو کوئی بھی بندن نہیں ہے. ہاں جڑا فیک سیلف ہے، سوڈو سیلف ہے، جڑا اسی بنایا ہویا سیلف ہے، وہ تے انیکاں بندنا دے وچ ہے، بندن ہی بندن ہن. اسی اتنی دیر تک بندن چ ہاں جتنی دیر تک اسی اپنا ریئل سیلف نہیں ٹریس کیتا. ریئل سیلف نو، ریئل آپے نو کوئی بھی بندن نہیں ہے، اٹ از ایبسولوٹلی فری. نہ اس بندن نہ ہم باندھے، اس کر کے مینو بھی بنیا نہیں جا سکتا. گرو ارجن دیو جی نو قید خانے دے وچ پان دے باوجود بھی گرو ارجن دیو جی اے کہندے ہن کوئی مینو بن نہیں سکتا. نہ اس بندن نہ ہم باندھے، نہ اس تندا نہ ہم تاندے. ایک اور بڑی مزیدار گل ہے کہ اس نو کوئی تندا کرن دی لوڑ نہیں ہے، اس کر کے مینو بھی کسی تندے دی چنتا نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کمپلیٹ ہے، اس دی جڑی ہوند ہے وہ اپنے آپ ایبسولوٹلی کمپلیٹ ہے. نہ اس تندا نہ ہم تاندے، نہ اس میل نہ ہم کو میلا. اس میرے سیلف نو کوئی بھی میل نہیں ہے، امیکیولیٹ ہے، ایبسولوٹ پیور ہے، اسپاٹ لیس ہے، کوئی بھی میل نہیں ہے اس پہ.